0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radio Koper.
1: Senza fine

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Saudade.